Tepat jam 9 ya, salam sejahtera. Kita menerima telah oleh Saga Niki Saleh. Malaysia terus memperoleh reputasi sebagai penerus aras pengurusan haji dunia apabila berjaya mempertahankan anugerah laba item buat kali kelima berturut-turut. Selain terbang haji yang mengangkatkan anugerah diamond buat kali enam ramai muslim haji terbendur. Pencapaian yang mencerminkan keberkesanan persiapan rapi dan merangkul khusus haji, hengnya keagihan logistik kemudahan entek suci serta aspek keselamatan semangat bajikan jemaah Malaysia. Anugerah dan terlalu oleh Menteri Haji Semua Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabi'ah. Sementara Perdana Menteri mengucapkan tahniah Matthias atas kejayaan meraih anugerah lebaitem dan Kementerian Haji Semua Umrah Arab Saudi. Kejayaan mengiktirafkan kecemerlangan Malaysia keluar pengurusan semak kebajikan jemaah haji. Tuk Sri Anwar Ibrahim menyala mengucapkan tahniah Ma'amal Bahai Malaysia Airlines dengan menerima anugerah Miss Alaka Hitam. Balik kecemerlangan menguruskan prosedur Lainoi Jemaah Haji memusim 1447 Hijrah. Kelab Webo membaca untuk Termok sebagai platform dan menghimpun Webo semasa sedia bahawa dia berkongsi minat dan budaya membaca. Menteri Pendidikan pernah sedia nanti itu, Termok Kelab pernah bertujuan menggalakkan amalan membaca serta namkara budaya ilmu keluar kelangan masyarakat. Menajar berperanan memperluas akses semua bahan dan bacaan selain menyokong musim membudayakan amalan membaca, Kelab berkenan melancarkan bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Sementara nak kesedaran masyarakat dan ancaman penipuan digital teruji dan keluar program Be Smart Avoid Your Scam, a scam awareness for everyone safe, Menteri Komunikasi Datuk Info Fazil dan keluar Termok Facebook dan itu program berkenaan bertujuan nampak peradahan dan macam majaji mengenai taktik penipu digital semasa. Selain langkah perlindungan RI, keluar alam cyber sama amalan pengurusan kewangan RI lebih selamat. Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esokan hingga 31 Ogos Jakarta, mana membendung aktiviti pencetusan dan susulan dan krisis berkelan global dan nombor kesan merantai yang berkaran semakuas sebarangan dan negara du. Kementerian Perdagangan Keluar Negeri semakuas seragiasa melumumkan pelaksanaan operasi yang bertujuan memastikan peniaga untuk namkot kesempatan dan trend-wide kos bahan mentah operasi semak perniagaan yang memperoleh keuntungan dari top menasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan dikenal pasti mempunyai kesan langsung bagi pengguna. Empat gerabat tren di tergelincir Union Station John Soulin Kamis 1 apabila yang teroi semula melandasan gerabat berkenaan pudung antim depot untuk pemeriksaan semasa tindakan lanjut oleh pasukan teknikal. Deputi KL memaklumkan kerja pemulihan giat inter air mana memastikan keselamatan semasa keselesaan penumpang. Laluan di terjejas pun jangka kembali beroperasi selewat-lewat Rabu Dulu. Operasi naikkan semua melamat pendaki Hababu Jaslinda Saludin 49 tahun di Narut dan Gunung Batu Putih dan Perak sejak 3 Mei yang terbu petunjuk penting pengarah Jabatan Bomba Semua Negeri Datuk Sayani Saidun hasil penelitian rakaman kamera penguasaan dan hidupan liar yang mendapati Jaslinda ngerakam dan melintasi kamera anak namun untuk umat rakaman perni mangsa berputar balik dan keluar di lewat sama sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan mengarah kem Sukan Neka. Keluar perdana operasi naikkan sebab penyelamat pendaki Babu 6 Tating teruskan Ketua Pengarah Jabatan Bomba Sebab Penyelamat Malaysia Dato' Sri Nur Hisham Muhammad dan Tehitu kira-kira 60-50 anggota dan pelbagai agensi terlibat keluar operasi anak. Dan Tehitu 8 anggota tenaga mengantin mempucat gunung Isduh mana membolehkan penggiliran pasukan penyelamat melaksanakan. Menurut berdasarkan pengalaman semak keadaan persekitaran lokasi
tema keputusan UNTAD untuk menghentikan operasi Naked setakat dulu. Tujuh cedera selepas abad persiaran terbalik keluar kemalangan Amerika Nara bas persiaran semaknanya kebu SUV and Clementine 15 ketika 6 tahun Nung Genting Highland Genting Sempah Itling Akis Sato. Menurut pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Isin mengesahkan pihak menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.29 Lingak. Ambar bas persiaran pertama pandu Lina Semak warga tempatan semana terhent 35 penumpang warga asing keluar kejadian 6 penumpang warga Nepal cedera ringan manakala 28 lagi selamat. 33 lagi warga asing dan awaj bas persiaran kedua pandu Lina Semak warga tempatan tak mengalami sebarang kecederaan. Ini lagi kecederaan yang membedakan Lina Semak 63 warga tempatan yang menaiki SUV. Kini memangsa berjaya terwal 6 kenderaan pinai-pinai sebelum ketip 6 luai pihak bomba. Sekian kata Mena Sini FM, Gadu Nusantik oleh Nur Azizah Muhammad dan Pusat Berita RTN. Salam sejahtera.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600.

Terus dia bersama kami setiap hari. Asyik FM, My No More. Lain daripada yang lain.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jagoan ini kada sampai kada Hai Rizal Safri. Untuk memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan orang ramai, langkah penjimatan lebih ketat dibuat untuk membabitkan perbelanjaan menteri dengan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berinahu peruntukan untuk kementerian akan dipotong untuk perbelanjaan hak empat perlu, melainkan lawatan wajib rasmi nong telah dijadualkan. Wayatnya, hasil langkah rasionalisasi dengan penjimatan nong dibuat, kerjaan sebelum mereka berjaya menjimatkan lebih kurang 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Harga RON 95 menerusi budi 95 dikekalkan pada kadar RM1.99 seliter. Sebagai langkah untuk melindungi kos sara hidup orang ramai, masa harga minyak dunia tengah naik. Itu dinyatakan pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Ia berinahu, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian orang ramai termasuk pengangkutan, makanan dengan rantaian bekalan. Langkah itu mengambil kira kebergantungan orang ramai kepada minyak untuk meneruskan rutin harian dengan memastikan pergerakan jan empat terjejas. Subsidi itu kena diurus dengan baik dengan cermat supaya orang ramai terus dilindungi selain mengurangkan ketirisan. Dalam perkembangan hak berkaitan, opkesan 6.0 akan dibuat bermula esok sampai 31 Ogos depan untuk membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. Nong beri kesan kepada rangkaian bekalan dengan kos barangan di negara Eka. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan kos sara hidup berinahu, pelaksanaan operasi itu bertujuan untuk memastikan peniaga empat mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah operasi dengan perniagaan untuk memperoleh keuntungan nong empat munasabah. Antara nong menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, pertenakan dengan pengangkutan nong dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Pasukan Gerakan Amrish Tenggara menahan seorang jantan tempatan hak berumur 21 tahun disebabkan desaki membawa masuk 9 pendatang asing tanpa izin dalam operasi di Kelantan awal pagi semalam. Komander Brij Tenggara PGA SSC Ahmad Razi Hussein berinahu, suspek ditahan selepas cuba melarikan diri sebelum kenderaan hak depandunya terlibat kemalangan di kawasan kampung. Hasil pemeriksaan mendapati 9 penumpang warga Bangladesh itu dipercayai memasuki negara Eka tanpa dokumen perjalanan hak sah. Turut dirampas sebuah kereta dengan 14 telefon bimbit bernilai keseluruhan RM41,000. Seorang jantan yang dipercayai orang Myanmar dijumpa mati dalam kebakaran di sebuah premis hiburan di bangunan bekas Pagawam Odeon Jalan Pinang malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, Muhammad Syuki Hamzah berinahu, mangsa dipercayai terperangkap sebelum dijumpa berhampiran dengan pintu keluar selepas kebakaran dipadamkan. Premis nong dikenali sebagai Midnight Black itu masih lagi dalam proses pengubahsuaian dengan belum beroperasi masa kejadian. Kebakaran melibatkan bangunan dua tingkat itu dianggarkan memusnahkan lebih kurang 50% premis itu. Puncak kebakaran dengan jumlah kerugian masih lagi di dalam siasatan. Dicukai 3 pekerja nyaris mati selepas sebuah kapal tangki nang dijumpa hanyut berhampiran pelantar minyak di perairan Terengganu pada tahun lepas meletup dengan terbakar. Insiden jadi dekat JT Glarius Innovation Kampung Bukit Guang. Ngekot Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli, masa kejadian, 3 pekerja termasuk 2 warga asing tengah menjalankan kerja memotong besi di atas kapal. Namun, Chan berjaya menyelamatkan diri. Punca letupan dengan kebakaran masih lagi dalam siasatan.
Penerbangan dua hala laluan Melaka Pekanbaru Indonesia menerusi syarikat penerbangan Wings Air akan disambung semula di lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam bermula 10 Jun ini. Esko Pelancongan Warisan Seni dengan Budaya Melaka Dato' Abdul Razak Abdul Rahman Berinaho, laluan itu akan beroperasi 3 kali seminggu iaitu pada hari Rabu, Jumaat dengan Ahad. Pengaktifan semula laluan itu dijangka meningkatkan kedatangan pelancong kesihatan ke negeri itu, terutamanya ke 4 hospital swasta di Melaka. Perbincangan juga tengah dibuat dengan beberapa syarikat penerbangan untuk membuka laluan baharu dari lapangan terbang iaitu. Sukan, Stadium Sultan Ibrahim malam tadi bergemur dengan sambutan meriah untuk meraihkan kejayaan menjuarai Liga Super buat kali ke-12. Lebih 32,000 penyokong datang menyaksikan malam istimewa itu. Pemain dengan barisan kejurulatihan JDT nong diraihkan dalam majlis menjulang trofi Liga Super Malaysia musim 2025-2026. Trofi kejuaraan disampaikan Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi kepada Afiq Fazail dengan Exco Munos. Sebagai juara, skuad Harimau Selatan bawa balik hadiah kemenangan sebanyak RM2.4 juta. Sekian berita jakun dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, Chef M, why no more, lain daripada yang lain. Bor Dajis, semua rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama Ruji Aisyi FM. Dajis Adih, okay, bersama Ruin. Reza, kata segmen asyiknya lagu hit yang pastinya okay, boleh kira permintaan lagu-lagu berkenaan dengan lagu-lagu My Hit. Dan juga, In akan kongsikan juga beberapa info dan juga hiburan-hiburan semasa yang menarik. Jadi, mama pun kita boleh juga kingang ataupun kongsikan ucapan anu kata page FB Aisyi FM ataupun kita boleh ke WhatsApp ku tanya WhatsApp 0133151600 dan boleh juga komen ku TikTok live ada in pai ngui nak nah. Jadi kita jangan lepaskan peluang untuk permintaan lagu. Jadi untuk pembuka tirai untuk Daji Sadeh jom berhibur dengan lagu ju nyanyian Ali KS Jet Lord. Aisyi FM moi no moi.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Apa yang nak kita lagu je, nyanyian HB Band, Kisah Mana. Jadi bila kita lagu je, teringat kisah-kisah mana kan. Kisah-kisah yang menjadi kenangan. Tapi akulah terlampaui kenang kan. Yang lalu biarlah lalu, yang pergi biarlah pergi. Yang kita perlu Mang Romai Ji perjuangkan adalah yang baru datang, ha, yang akan datang, ha, Haji Lai. Jadi mampu terima kasih No Sis Meli, No Yun, No Single, ha, atas permintaan-permintaan lagunya. Ha. Mestinya lagu-lagu permintaan ini lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu yang kesukaan ramai. Jadi orang saya dia akan kongsikan lagi, akan bacakan lagi permintaan anu rakan-rakan pendengar kata TikTok ada. Menusi AR Idola, ku ketik lagu junyanya na SDT Band, Itulah Hati. Jadi yang kedua mong permintaan Jo YT Mio, ketik lagu Jo nyanyian Ajel Mall, Sayang Nadira. Dan yang terakhir adalah lagu daripada permintaan dia punya pendengar setia Ajat Girls, ha, dengan lagu Jo nyanyian Musri, Demi Kamu. Jadi Haji Lai-Lai, perkongsian ataupun permintaan-permintaan lagu Jo rakan-rakan yang mesti TikTok, boleh juga ki, boleh ki, walaupun bukan melalui TikTok, ki boleh juga ki ngeromai je permintaan melalui talian WhatsApp ni 013-315-1600. Jadi jam pun menunjukkan 12.40 minit dah jis, tepat pukul 1 gereda akan diok kelaluan ke udara untuk berita utama kata Dialect Semai. Jadi mama pun jo hibur-hibur dengan lagu-lagu permintaan, asyiknya lagu hit Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Ya, Aisyah FM, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, pandai naik kita lagu nyanyian Ajal Mall, Sayang Nadia. Jadi jam hit pun telah menunjukkan pukul 12.51 minit dajis. Maknanya hit dah menghampiri berita satu tengah hari ataupun satu dajis yang akan disiarkan di Najdah. Jadi orang pun nengkit terus boleh kiwi permintaan lagu, kiwi boleh request lagu, kata komen ku TikTok live, dan juga boleh permintaan lagu melalui talian WhatsApp 013-3151-600. Jadi In akan terus mainkan lagu Ju nyanyian Musri Demi Kamu, dan terus saja akan pergi terus ke berita kata Dialect Smile. Dan selepas berita baru lagi sambung naik dengan hit punya segmen Asyiknya Lagu Hit Ku Dajis Adil lah ya. Jadi Joey Bibor dengan lagu Demi Kamu, Musri, Asyik FM, Moi No Moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas segala semai ade biperloi. Reza ya Reza jadi rajemi gas seterusnya. Sambutan Hari Wesak, KN mesej penting, kata menghayati nilai kebijaksanaan, kesedaraan, insan aru kasih sayang sebagai asas perpaduan negara. Jumpa perkongsian ku Facebook Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, nilai aji bukan talih biraikan kata tradisi keagamaan, malah kejadi panduan perhuj, masyarakat yang saling memahami rumah hormati. Katih negara berbilang kaum ruh agama, penyebaran nilai kasih sayang mampu kita gelamkan unsur kebencian, rumah pukukuh perpaduan. Ini juga ki harap sambutan Wesak, KN ketenangan, ruh kesejahteraan, nupengenun Buddha ku seluruh negara. Telah superdo 11 entiti institusi kewangan harus syarikat pemindai sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali Kisureh Fasanar Pelaksanaan Aji telah disasarkan bermula September depan. Pengguna yang ingin mendapat manfaat bawah peruntukan undang-undang PAI Aji dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Kata masa yang sama, institusi kewangan, ruh syarikat penyedia sewa beli yang masih kata proses persediaan termasuk integrasi ruh pengubahsuaian sistem diberikan tempoh peralihan loi 31 Mac 2027. Ketok tentuan ekonomi global dijangka memperlahankan pasaran hartanah sekaligus membuka peluang untuk pembeli mendapatkan dek ku harga lebih rendah. Pakar kewangan Faizul Rizwan Kisure, keadaan aji mendorong pemaju menawarkan diskaun atau insentif tambahan bagi menarik pembeli. Golongan muda yang mahu kewangan stabil disaran memanfaatkan situasi semasa kerana ruang rundingan harga adeh lebih baik. Beliau turut menasihatkan Mai Jung Oi supaya berdisiplin kata pengurusan kewangan ru menyediakan simpanan kecemasan sekurang-kurangnya ni loi 6 bulan. Dataran Merdeka perlu terus diaktifkan menerusi program seni, budaya, pendidikan dan komuniti bagi memastikan ia kekal sebagai ruang awam yang dinamik untuk rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat. Menteri Ku Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh Kisureh, kerajaan telah melaburkan jumlah besar peruntukan untuk menaik taraf bangunan Sultan Abdul Samad dan bangunan warisan lain ke kawasan Aji. Namun, usaha Aji tidak akan membawa makna tanpa pernyataan Majung Oi. Hanah Kisureh demikian semasa berucap ku majlis penutupan Festival Kuala Lumpur 2026 ru pelancaran Sukan Muzik Asia AMG Kuala Lumpur 2026 ku Dataran Merdeka. Kata majlis sama turut diumumkan dah Sukan Muzik Asia Kuala Lumpur 2026 yang dijadualkan berlangsung ku September depan. Majung Oi ku sekitar Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya dinasihatkan supaya tak panik rubunyi letupan meriam pada Rabu loi Jumaat depan. Ketua Polis Daerah Putrajaya SCP Aidisha Muhammad Kisure ngerok letupan haji susulan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong ke Dataran Pahlawan Negara Persin 1. Nardas tembakan akan biui pada ratai penuh manakala 21 das tembakan pada acara sebenar. Beberapa laluan utama ke Putrajaya juga akan ditutup sementara bermula 7 per. Perak kisasarkan perluasan skalan toy peternakan kupang atau siput sudu bagi menampung permintaan tinggi terhadap hidupan akuakultur aji. Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Perak Ahmad Zulkifli Ismail Kisureh, permohonan kawasan Pai Aji seluas kira-kira 72 hektar Kemajung Selatan sedang dikemukakan bagi tujuan pengembangan projek. Menurut Ilai, projek yang bermula pada 2015 itu kini menjadi antara keutamaan LKIM dengan pengeluaran masih tak mencukupi untuk menampung permintaan pasaran. Sementara Aji, Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Sungai Tinggi Abu Salim Karim Kisureh, kira-kira 50 peserta terlibat kata projek tersebut dengan pulangan mampu mencecah 3 kali ganda. Lebih 30 juta ringgit dibentukkan bagi pelaksanaan bantuan bakul kasih Johor yang memanfaatkan lebih 550,000 keluarga ku Johor. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi Kisureh, bantuan aji bertujuan meringankan beban rukas sara hidup
naik susulan ketidaktentuan keadaan ekonomi global. Bantuan bakul kasih Joe Haji merangkumi keperluan asas seperti beras, tepung gandum, sardin, rugula, rubarang dan tepung lain. Agihan tersebut diserahkan ketika lawatan beliau menuju daerah Tangka, Rumua selain inisiatif kerajaan negeri meringankan perbelanjaan harian keluarga penerima. Tambahnya, kerajaan negeri akan terus naik usaha memperkukuh kebajikan rakyat bagi memastikan kesejahteraan setiap keluarga Kuala Johor terus terjamin. Sekian Gasemai dari Asia FM, berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad, Jepusat Berita RTM.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, aku dah jelas ada telah berita RTM ataupun berita kau kata dalam semai. Rasanya dah jelas ada yang ketuk ke halai. Okay, bukan keseorangan ke bersama Ruin, DJ Reza, DJ paling handsome ku, Chef M. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok, melalui frekuensi radio dan juga RTM Click yang masih lagi mendengar dan masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM, bersama Ruin juga. Ha. Jadi sekarang ni macam biasa In pun Romai Ji ingatkan semula. Ha. Sekarang ni berada ku kata segmen asyiknya lagu yang pastinya kita boleh kui permintaan lagu dalam lagu-lagu mahir, permintaan-permintaan lagu-lagu mahir, lagu masyarakat orang kita. Akulah lagu makiler ni, lagu-lagu masyarakat mahir. Jadi kalau icara ni, kalau kui anu mahir anu Thailand ataupun anu permintaan, boleh kui WhatsApp 0133151600. Saya ulang, 0133151600. Kau telah WhatsApp. Dan boleh juga ke komen ku TikTok live. Boleh ke search tadi HFM ku TikTok. Dan boleh ke komen, komen lah sebanyak mana boleh komen lah, sejoy vlog yang boleh. Jangan lupa tetek screen sekali ya. Jadi macam yang janjikan lah, telah seberita yang akan terus bacakan lagi permintaan-permintaan jo rakan-rakan pendengar. Yang pertamanya ada melalui WhatsApp kan ni. Emma jo Bada Triang lama aku ketik lagu jo nyanyian Opi Camar, Pesaka. Jelas lagi mong juga permintaan jo komen TikTok live Maihi username ni. Aku ketik lagu jo nyanyian Din Mystery Warita. Terus saja mohon juga permintaan ju Kak Murni kita, ju Bera. Aku ketik lagu ju nyanyian Riak, Apa Kabar Orang Kampung. Lagi-lagi ni lagu permintaan ju rakan-rakan pendengar. Terus saja akan lagi joy lagi permintaan-permintaan and dan and akan penuhi permintaan-permintaan kita semua. Jadi joy layan lagu ju nyanyian Camara Pesaka. Asyik FM, Moi Numa, asyiknya lagu hit.

Ya, saudara, masih lagi kukati segmen Geradung Gerading. Abu Rano nungkit semua saudara kerana terus setia dan ceria bersama dengan Nasyik FM. Ini harapkan ke semua agut nublok, agut berganjak dan agut cip nublok-blok. Ya? Yang paling penting, kita take segmen ada sehingga loh ke i penghujung. Jadi, ini sebagai dan juga selaku penyampai segmen ada mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang padu daripada engke semua sebagai pendengar-pendengar leader pek jemu-jemu engke sokongan dan juga engke bantu support kumpulan Maihi Leader Mong pada ketika ini. Baik, ia bercerita mengenai lagu daripada Kota Raya Alam untuk episod yang ke-6 adik. Lagu yang bertajuk Kau Suri Hatiku, lagu ku katih bahasa Melayu, hasil daripada idea yang DBO ialah saudara Aski adik. Sebenarnya kalau neng balik kisah di sebalik terciptanya sebuah lagu yang bertajuk Kau Suri Hatiku adik, adalah sebenarnya lagu untuk ditujukan kepada i sahabat, yang mana i sahabat telah pun melangsungkan perkahwinan. Kebetulan saudara Aski dan juga penyanyi ataupun vokalis kumpulan adine ki kau tanggungjawab, di mana ki dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan sebuah lagu yang lagu adik akan ki lagu di hadapan pengantin. Jadi memang sangat-sangat suasana aja dia boleh hibual sebagai suasana yang sangat manis sekali, ya? Kerana mong lagu Pai dicipta untuk sahabatnya di hari berbahagia bersama dengan pasangan. Jadi Aski ada kikot masa kurang 24 jam untuk menghasilkan sebuah lagu yang bertajuk Kau Suri Hatiku. Memang bukan calang-calang saudara Aski dia, tetapi walaupun atas dasar tanggungjawab aja tidak menghampakan kawan, jadi terhasillah lagu Kau Suri Hatiku, hasil daripada ciptaan emergency ataupun kecemasan daripada Aski kepada sahabat baiknya yang akan melangsungkan perkahwinan. Okey, jadi untuk aja saudara bagai harap hasil lagu Kau Suri Hatiku, jom sama-sama hicerengai ku kata segmen Geradung Gerading kumpulan Kota Raya Alam episod yang kedua. Terus berhibur bersama dengan Kau Suri Hatiku, Asyik FM Moina Moi Geradung Gerading, semestinya pentas utama muzik Maihi.

tajuk lagu jenlang ini Amek Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatur le la la la.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy. Dengan berita temuan disampaikan daripada Nuriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Rakyat diminta menghayati nilai luhur Hari Wesak sebagai panduan dalam membina masyarakat saling memaham, menghormati dan juga menjaga keharmonian bersama. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melalui hantaran dekat Facebook mengabar nilai kebijaksanaan, kesederhanaan insan dan juga kasih sayang yang dibawai memberikan kesan yang ada makna dalam kehidupan bermasyarakat dan menegaskan penyebaran cinta dan kasih sayang akan menenggelamkan hasutan kebencian dan juga menjernihkan prasangka dan juga mengukuhkan hormat dan persefahaman yang menjadi asas kepada keharmonian dan juga perpaduan negara. Juga menzahirkan ucapan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil melalui perkongsian dekat Facebook dan mengharapkan sambutan Hari Wesak membawa ketenangan, kesejahteraan dan juga kebahagiaan kepada semua yang meraihkannya. Dia juga menyeru rakyat biar saling berbuat baik sesama manusia dan juga mengukuhkan semangat kebersamaan dan perpaduan di dalam masyarakat. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Haib Gawai 2026 diraihkan meriah dekat Balai Ketibaan Antarabangsa KLIA Timnas 1 Ainin sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong daripada dalam dan juga luar negara. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Saharudin Abdul Suhud mengabar, sambutan itin bukan hanya yang meraihkan Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai, tetapi menjadi tempat memperkenalkan budaya unik Sabah dan Sarawak kepada pelancong. Program Anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC dengan kerjasama Tourism Malaysia dan Malaysia Airports ITIN membawai bermacam persembahan kebudayaan termasuk tarian tradisional dan juga muzik daripada Borneo. Bermula besok, 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman berdasarkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mama Ali mengabar fasa kedua pelaksanaan itin pula disasarkan bermula September depan. Dia juga mengabarkan pengguna yang hendak mendapatkan manfaat bawah peruntukan undang-undang baru ini dibagi nasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pada masa yang sama, institusi kewangan dan juga syarikat penyedia sewa beli yang adeng dalam proses persediaan termasuk integrasi dan pengubahan sistem dibagikan masa peralihan sampai 31 Mac 2027. Kenyap tentuan ekonomi global membuka peluang kepada pembeli untuk mendapatkan rumah pada harga yang lebih murah. Pakar kewangan Faizul Rizwan mengabar ini susulan krisis Asia Barat diagakkan menyebabkan pasaran hartanah menjadi pelahan sekaligus membawai pemaju menawarkan diskaun lebih besar dan juga bermacam insentif tambahan bagi mendapatkan minat wang untuk membeli. Kementerian Komunikasi akan memastikan Muhain platform media sosial mengambil tanggungjawab kepada iklan berbayar yang ada di platform media sosial masing-masing. Timbalan Menterinya Teo Neng Ching mengabar pihak GD mewajibkan Muhain platform media sosial mengesahkan identiti diri biarnya berlaku penipuan di dalam talian. Dia mengabar ianya merupakan tanggungjawab ke bawah Kod Pengurusan Risiko RMC ke bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Aungsa yang akan berkuasa besok. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan dua pegawai khas pendaftar Hijaz ke Tanah Suci bagi memastikan dokumen rasmi Jemaah Haji Malaysia terutama sekali urusan pendaftaran kematian boleh diselesaikan dengan derah dan tersusun. Ketua Unit Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN Salasiah Masrun mengabarkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem ini membolehkan maklumat kematian dibagi terus kepada pihak JPN dekat Malaysia bagi menderaikan pengeluaran sijil kematian kad waris.
Lebih 550,000 keluarga mendapat manfaat bantuan Bakul Kasih Johor dengan peruntukan lebih 30 juta ringgit. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkhabar, bantuan itu bertujuan meringankan beban dan kos sara hidup rakyat susulan kenyap tentuan ekonomi dunia. Bantuan termasuk keperluan asas macam beras, tepung, sardin, gula dan juga barang dapur lain. Agihan dibuat dekat lawatan DN ke daerah Tangkak dan juga Muar. 209 saman atas bermacam kesalahan dikeluarkan dekan op bersepadu motosikal samseng jalanan dekat jalan persiaran Senawang 1 bermula gelap entai. Ketua Polis Daerah Seremban SP Muhammad Yatim Osman mengabar 322 permesan dibuat dekat operasi itin. Antara kesalahan yang dikesan ialah mengubah ejoy, nyawa ada lesen memandu dan juga nyawa ada perlindungan insurans. 19 juga motosikal juga kena sita. Selain 4 orang lelaki kena tahan disebabkan menunggang bawah pengaruh engkem. Sekian aja yang kita temukan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Chef M, Moi Nu Moi, lain daripada yang lain, bersama Roina Reza. Pukul 3.35 minit doi pada hari 31 bulan 5 2026. Semestinya hari ini dan juga semalam juga pun merupakan hari yang istimewa juga. Kalau ni nak hicin di Sarawak, hari ni hicin di depan ni daripada Sarawak hicin di Sabah, itu hari keamatan. Jadi kebiasaannya hari keamatan dia disambut pada 30 Mei iaitu Idul, dan juga hari dia 31 Mei pada tahun 2006. Jadi pesta dia atau pesta keamatan dia merupakan perayaan kesyukuran atas hasil cinegba ataupun tuayan padi. Jadi sepanjang bulan Mei, pelbagai aktiviti menarik jalankan termasuk pameran kebudayaan dan juga pelbagai persembahan tradisi. Jadi Haji Laila sebenarnya dalam minggu dia pun ramai Haji satu hari yang istimewa, iaitu keamatan juga gawai yang pastinya sebagai rakyat Malaysia tak kisahlah daripada suku kaum apa sekalipun ataupun daripada bangsa mana sekalipun, yang penting menyambut sama-sama dengan rasa penuh kesyukuran dan penuh rasa bahagia.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedang pendengar Eknember yang mu'isdoh nyop bersama ye entang keloid tazkirah Asyik FM. Isdoh embelwal nei tajuk na agama na mu nasihat. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus al-Darri radallahu anhu na di nasemong Nabi sallallahu alaihi wasallam nabarkui ad-dinu nasiha kulna liman qala lillah wali kitabihi wali rusulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Maksud agama nak mok nasihat. Kan dia bertanya kulna untuk cok Nabi nadi untuk Allah kitab rasul kembar pemimpin seorang Islam dan kembar sen oi umum Ilok yang maksudkan dengan nasihat nak te. Nasihat nak sebenarnya berkaitan dengan kembar yang mek. Kalau dalam bahasa Arab tak mau perkataan moi dah. Mesti benda nak benda yang mek hit. So nak panggil nasihat. Kalau para ulama seorang Arab kan tadi al-falah nak te. Nikmat kalau dunia sama akhirat. Great law yang Nabi SAW nadi haji nak Arafah. Maksud wukuf entang keluar Arafah nak tiang sebahagian entang keluar semayang ibadah haji. Tapi walau macam great law pun agama tu boleh anda sihat nak bukan kember nong. Mok juga perkara-perkara yang kalau emok nasihat masin oi mestilah mok adab-adab ataupun cara-cara Kalau macam get tak jejak tu tak boleh lah entang depan-depan semoy-moy ataupun depan mak ramai. Kalau boleh biarlah semoy yang sama umur boleh berbincang sama lini. Tapi kalau untuk daftar set niat boleh anasat nak pun mesti kena dengan cara yang penting jaga kembar henam semoy bil nasihat nak te. Mudah-mudahan ilu yang kiyak doh dapat amal dan sampaikan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Tips-tips untuk melancong ni, anda kena pastikan dulu dokumen perjalanan. Ini adalah sangat penting. Anda hendaklah mempunyai pasport, ya. Kalau sudah mempunyai pasport, hendaklah pastikan pasport anda masih valid, ya, iaitu sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tarikh anda pulang bercuti. Jikalau pasport anda kurang daripada tarikh 6 bulan, ya, tersebut, anda hendaklah pergi memperbaharui. Sekarang ni amat mudah, 1 jam pun dah boleh siap, ya, untuk perbaharui dokumen pasport kita tersebut. Lagi satu, periksa dahulu sama ada anda mempunyai hutang dengan negara, ya. Contohnya, kalau anda mempunyai, you know, hutang-hutang lapuk, PTPTN, anda disahkan bankrupt dan sebagainya, itu akan menghalang anda daripada melepasi immigration, ya, di lapangan terbang nanti, ya. Kemudian anda haruslah mengukur baju di badan sendiri, yang mana anda harus tahu berapa banyakkah simpanan anda boleh lakukan, ya, jika anda merancang untuk bercuti di hujung tahun. Jika anda seorang yang mungkin boleh menabung secara kecil-kecilan, anda bolehlah merancang untuk ke negara yang sepadan dengan bajet yang anda lakukan. Contohnya, kalau kata nak pergi ke Indonesia atau Vietnam, yang itu hanya sekitar 1,400 ke 1,500 wang Malaysia, ringgit Malaysia. Jadi mungkin kalau bajet anda sepanjang tahun itu boleh menyimpan RM150 sebulan, mungkin itulah negara yang anda boleh lawati, ya. Ataupun jika anda seorang yang berwawasan besar yang hendak berjalan lebih jauh, mungkin ke negara-negara Eropah, mungkin anda harus menabung secara lebih, ataupun anda mungkin sudah mempunyai tabungan yang lepas-lepas, ya, yang itu mungkin lebih mahal sedikit kerana charge airline juga mahal, ya, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang saya sebutkan tadi. Anda boleh juga bersiap sedia, ya, dengan mungkin ada package-package promosi. Jadi anda sempat grab package promosi yang ada mungkin pada di pertengahan tahun ataupun pada awal tahun. Jadi anda harus sentiasa alert, ya, dengan package-package promosi yang ditawarkan. Lagi satu, mungkin tarikh, ya. Tarikh ni, bagaimana anda pilih tarikh haruslah juga bersesuaian dengan negara yang ingin anda lawati, dan sebaiknya tarikh tersebut adalah 3 bulan awal lah, ya. Itu tips untuk pergi bercuti, 3 bulan awal, ya, selain menyiapkan tugasan yang patutlah sebelum bercuti.
2: Puan Norizan binti Hassan. Asyik-asyik. Asyik-asyik.

Sia-sia aku bertahan nama suara Airi sementara Atik bertemankan Air Kenema untuk Leng Agduh. Sia-sia aku bertahan walaupun ronak perhubungan yang telah lama terjalin apabila berlakunya perselisihan faham sudah pastinya akan berlakunya benda-benda yang tak ingin berlaku. Jadi setiap perhubungan kalau boleh janganlah sebaik yang mungkin, bukan sahaja perhubungan dalam percintaan sebenarnya, perhubungan bersama keluarga, perhubungan bersama dengan kawan-kawan ataupun orang yang nyoba rapat, yang nyoba kenal, supaya perhubungan nak sentiasa terjalin dengan main, dengan positif, tak melibatkan salah faham, tak melibatkan ejekman, tak menyebabkan bercakur. Jadi terus selain SFM dengan pelbagai hiburan-hiburan yang menanti nyom kenemba dan juga perkongsian-perkongsian yang dikongsikan untuk nyom kenemba. Jadi kalau hati-hati itu berkaitan dengan sukan-sukan, kalau sukan nak teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat, tapi kena nyokod ujung-ujung berkaitan dengan emosi sebenarnya. Emosi ini memberikan peranan yang penting untuk nyoba untuk ASNO yang sebenarnya. Apabila memulakan is kenema pada waktu yahya, emosi kena jaga sepatutnya. Jadi rutin 10 minit untuk emosi dan juga fokus lebih baik. Permulaan is sering menjadi penentu bagaimana perjalanan emosi, tahap tenaga serta produktiviti ni semak sepanjang is. Dia je tak sedar mana-mana minit pertama selepas nyomok dan senlog mok kesan raya mau fokus kestabilan emosi semak suasana is secara kenema. Walaupun hanya nyokod masa sekitar 10 minit, amalan Yahya Renatel secara konsisten sempat teratur mampu nampu perubahan getaran serta berpenjangan amal kejahteraan mental dan semak fizikal dan semak keluar kehidupan dan neis. Salah satu amalan paling berkesan ialah nyowok dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Kebanyakan terus dah mencapai telefon sebaik saja nampu mad ataupun terdah mau mesej berita dan keluar media sosial, kadang-kadang boleh menimbulkan tekanan sebaliknya cuba nyogel seketika dan juga nyetarik nafas keluar-keluar dan biarkan minda nak gigi keluar keadaan tenang. Merap-merap minat ketenangan nak membantu otak menyesuaikan hari nafasa senlog mafasa sedar dengan lebih lembut sekaligus dan mengurangkan rasa kelang kabut awal ya. Jadi unak adalah antara rutin-rutin yang perlu nyob nyotel sebelum nyob memulakan aktiviti-aktiviti nyob kenemba untuk mengekalkan emosi yang teratur, mengekalkan emosi yang mej, sentiasa memberikan fokus yang lebih mej supaya nyob nyobek kejap pun dalam keadaan yang segar, dalam keadaan yang runak tergesa-gesa, dalam keadaan yang emosi sentiasa stabil. Apabila emosi sentiasa stabil, nyob mau kejap pun dalam keadaan yang ceria-ceria, ceria-ceria, bahagia-bahagia selalu. Jadi nak yang saya harapkan sebenarnya supaya memberikan tomok tekanan untuk nyob kenemba, nyob menjaga emosi supaya tak berlakunya stres, tak berlakunya sakit kui, tengor kui. Jadi terus selain SFM dengan lagu nama surat survival 2.0 lagu cahaya dari Disakiti SFM. Moi-moi.

Ya, yeah, selamat malam. Ah, baju kuning Encik Rahimi, ya. Oh, kabarnya suka lagu pop 60-an, eh. Best-best, okey lah, fine lah. Bersama dengan nyanyian Abe Abdullah dan juga kumpulan The Beats of Farida.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memuktamadkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsiagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran, Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Purple Smile 73. Ya, yeah. Saya join bang tengah layan jam. Alamak, ingat tadi layan Pajerina Nas ke? Apa yang boleh kita buat masa jam ni, apa makna? Selain daripada termenung dengar radio, mesej orang, apa lagi ya? Buat live, apa lagi? Apa lagi Zakri boleh buat ya? Selain daripada mendung tengok jalan Abang Muni, apa lagi nak buat time jam ni? Teman-teman pukul 11 macam ni kan eh? Belum sampai-sampai hati tu berkata, ya Allah pukul berapa dah ni? Oh betulkan make up, okay. Faham-faham Abang Mat, faham. Takkan Abang Mat betulkan make up? Come on lah Abang Mat. Okay Abang Muni, semoga terhibur lagu favourite eh. Seperingan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 1.

0: Glosari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.

0: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Salam FM seiring menjana minda.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. Mafhumnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Ya Latif, Ya Latif.

Baik, hari ini bersama Ana Ismi Amri, alhamdulillah. Kita nak kongsi kepada saudara juga pada pagi ini. Sebelum kita nak bawakan untuk sama-sama kita tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my, di mana biodiesel B15 bermula hari ini. Langkah strategik perkukuh keselamatan tenaga sokong industri sawit. Jadi Malaysia sebenarnya saudara bakal melangkah ke satu lagi fasa penting dalam perjalanan peralihan tenaga di tengah-tengah krisis bekalan tenaga global apabila kadar adunan biodiesel dinaikkan secara berperingkat daripada B10 kepada B15 di seluruh semenanjung Malaysia bermula hari ini 1 Jun 2026. Langkah kerajaan ini susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global bukan sahaja usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import, malah dilihat sebagai strategi serampang dua mata memperkukuh keselamatan tenaga negara sambil meningkatkan perkhidmatan terhadap minyak sawit tempatan. Itu yang kita bawakan perkongsiannya daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang berkongsi tentang kerajaan menyasarkan pengeluaran biodiesel ini secara berperingkat sebagai langkah permulaan sebelum kadar campuran ditingkatkan mengikut kesesuaian pasaran dan juga kemampuan industri. Kita akan bawakan saudara seketika nanti di laman portal berita.rtm.gov.my. Ini dia HUT, tanpa hidayah. Salam FM, salam untuk semua.

0: bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
1: Tio Ni Ching, geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen kerajaan persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Haji Jinor berkata, kerajaan negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat selain terus menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin dalam pertemuan Duhala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lebanon terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Eastern Beaufort di selatan Lebanon. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lebanon. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam tumpahan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran sempadan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Shramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada pada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baru. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, geng Lughatus Salam. Bersama dengan Dr. T, kita belajar bahasa Turki. Kawan-kawan, pernah tak korang masuk restoran Turki, bau kebab tengah berpusing, ada roti panas keluar pula dari dapur dan tiba-tiba pelayan datang tanya sesuatu, tapi kita tak faham sepatah? Jangan risau, hari ini kita nak belajar beberapa frasa mudah yang boleh selamatkan selera. Alright, biasanya kalau kita masuk restoran di Turki, benda first yang anda boleh cakap kepada pelayan ataupun waitress di dalam restoran tersebut adalah menu ala bilir mim. Nampak strong tak? Kita terus minta menu. Menu ala bilir mim, maksudnya boleh saya dapatkan menu? So at least duduk tu kita dah tahu nak minta apa. Pak dia bagi menu, maka kita baca. Alright? Biasa kalau kita katalah kita tak tahu nak pilih apa, kita boleh tanya pula pelayan tu ataupun waitress tu, boleh bagi cadangan tak? Macam mana nak sebut dalam bahasa Turki? Boleh kamu bagi cadangan tak? Kita tanya kepada dia dalam bahasa Turki. Tavsiye var mı? Tavsiye var mı? Maksudnya boleh bagi cadangan. Tavsiye ni sebenarnya bahasa Arab, tausiah. Tapi bila masuk logat Turki ni, dia jadi tavsiye. Bunyi tavsiye var mı? Boleh bagi cadangan tak? So dia akan bagi tahulah, makan kebab ayam ke, makan kebab daging ke. Itu cara kita nak belajar bertutur bahasa Turki ketika masuk restoran. Dan akhir sekali yang kita nak belajar pada hari ni, dah habis makan tu nak minta bil. Macam mana dalam bahasa Turki nak minta bil? Kita sebut je hesab lütfen. Hesab lütfen. Hesab tu bahasa Arab, hisab, hisab, mengira. Tapi bila masuk dalam logat Turki ni, hesab lütfen, tolong bawa bil. Sedia bagi bil, kita pun bayar dan boleh balik. Alright guys, jangan lupa untuk praktis bahasa Turki. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakil. Pagi at salam. 4 pagi hingga 8 pagi.

Dan terima kasih kerana bersama Anang Ismail Amri di pagi yang seram 4 hingga 8 pagi. Kita dengarkan daripada Datuk Zila Jalil, Liza Abdullah dan juga Roy Satyan. Lagu komposernya daripada Imam Shazli, Wabashiri Sobirin. Wabashiri Sobirin. Baik. Alhamdulillah boleh dengarkan kami sebenarnya di Lembah Kelang 91.1 dan juga dengarkan kami di Melaka 102.5. Saudara juga boleh dengarkan kami di Negeri Sembilan 95.6 dan juga dengarkan menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma 12.30 malam hingga 8 pagi 12.30 malam hingga 4 pagi Santai Salam Santai dan juga 4 hingga 8 pagi Pagi Salam dan juga boleh dengarkan keseluruhannya selama 8 jam bersiaran dan juga boleh dengarkan dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di RTM Klik di sana lah setiap masa insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Husaini Mahmud, Ritma Perjuangan. Salam FM, salam untuk semua.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.